pomaže Bog, dragi slušaoci, evo ponovo smo sa vama i ovoga ponedeljka, 14. septembra, imali smo, dve nedelje smo bili malo u žalosti i kako ko, neko je bio u žalosti, neko se radovao, ali eto, to je takav dio života, a mi idemo dalje večera sa našim programom, kako ste vi naučili da ga mi vodimo i kako nas vi pratite, tako će i mi sa vama večeras. Idemo, što kaže, pomaže Boga, dobro veče. Vi slušate Srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac emituje ponedeljkom naveče od 6 do 7. Danas je ponedeljak 14. septembar 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu Đilungu je, kažu, 14 stepeni. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras ako vi to želite i ako imate vremena. Mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame iz Srpske zajednice. Da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje, to možete učiniti ako nas pozovete na telefon u studiju 5222-5947. Također možete da koristite i negdje su sklonili, ali imam ja ovdje zapisano, možete da koristite i SMS poruke na 0488-877-947. Ovo nema veze, naredni sat vremena sa vama će da bude moja malenkost Dragan Trivanović Čaki i ova dvojica. Za večeras smo vam pripremili vremensku prognozu, ali znate vi kako, ja ne znam šta bi da radim sa tom vremenskom prognozom, a malo ću se dotakni toga. Svaki put kad pročitam vremensku prognozu, evo i za danas su najavljivali kišu i to veliki procenat kiše, ali bio je lep dan. Sad više ne znamo šta da pratimo, da li čitamo tu vremensku prognozu ili ne. Po stanici bi morali, a također sam pratio i jedno jutro Business TV, kaže farmeri iz Western Australije, kaže da su ih meteorolozi ovu godinu totalno, kaže, promašili. Nemaju, kaže, uopšte nisu ni približno rekli šta je bilo, pa velike poplave, velike ovo, negdje su velike poplave, negdje su suše, a oni su prognozirali drugo. Tako da i mi ne znamo šta da radimo sa vremenskom prognozom, ali eto, mi ćemo pročitati, ali nemojte nama zamjeriti da kažete da smo mi rekli da će bude to i to. Dobro je, nećemo sad o tome, znači za vremensku prognozu, to smo rekli. Da vidimo ko je naše, da pozdravimo, ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako imate vremena za nas i mi će se potrudimo za vas. Također pozdravljamo sve verge slušaoce Geelonga, Melbourne, Australije, također svi slušaoci preko Facebooka u Srbiji, Srpskoj Republici i širom sveta koji nas pratite, svima vam hvala od srca na podršci. Good evening dear listeners, ispada mikrofon. Eto, ni mikrofon neće, ako je srpski program, da aktivira se na engleski. Idemo dalje. Good evening, dear listeners. Well, it's 94.7, the Pulse FM radio on Serbian language with the Chucky Show. Every Monday night from 6 to 7 on evening. You can contact us on 5222-5947. Join the SMS on 0488-877-947. Temperature, today's 14 September 2026, temperature in Geelong is 14 degrees, enjoy the evening with the Chucky Show. Također, dragi moji, koji ste pokraj ovije mali aparata, koji nas pratite preko Facebooka, evo tu vas vidim da vas, hvala Bogu, ima vas večeras dosta, da vas ne bi, sve vas lepo pozdravlja od srca Dragan Trivanović Čaki sa jednom pesmom.

0: Now, I'd like to...
1: Evo, dragi moji, nadam se da ste zadovoljni sa ovim izborom za početak. A mi idemo dalje, kaže me, pozdrav, pita me jedan moj verni slušalac, kaže, pozdrav, brate, kad Kec igra? Evo da ti ja kažem, Kec igra na godinu. Ali ako si pratio, vidio si šta je bilo, ali nema veze, sve je u igri. Što se kaže, igra se igra dok svirala ne odsvira. Tako je to, hvala na podršci, a tvome timu čestitamo i želimo da ide dalje, da uspije ili opet ako dragi Bog da dođe u finale. Toliko od mene, a za Skec ništa, nek se malo odmaraju do nagodine i živi bili. Hvala svima koji ste tu. Idemo mi dalje. Idemo dalje da pročitamo društvena obaveštenja. Pomaže Bog, kaže, zamolio bih vas da objavite sljedeći oglas na radio programu. 41. tradicionalno paraćinsko veče održat će se u subotu 19. septembra sa početkom u 18 sati uveče na adresi 1188 do 1210 Lix Road, Rockbank. Ulaz sa večerom $50 po osobi. Pogača, kajmak sa sirom, mešani svinjski i teleći gulaš, pečenje, salata, kolači i tako dalje. Piće na prodaju, pevaju čkalja i ruža. Sav prihod ide za pomoć izdržavanja dece ometene u razvoju. U domu kod manastira Sveta Petka u selu Izvor kod Paraćina. Rezervacija obavezno na telefon 04-18-59-8-311, otac Milić Rakić.

ova pesma bila namenjena za organizatore za Paraćinsko veče koje će se održati 19. septembra. Mi ćemo to još jedan put da pročitamo. E, također da imamo čast da pozdravimo naše slušalce koje nas prate iz Srbije, a evo prate nas preko iz Srpske Republike. Također familija Ostojić, familija Bukvić i familija Stanković, i Novaković, familija Novaković, ima nas i dosta, skoro pola jest stari kraj, također, ok, živi bili, pa idemo sada za sve vas nešto specijalno.

naša slušateljka podelila sa vama pesmu po njenom izboru. Izvinjavam se, izgleda da me vuče Ilovača. Idemo da vidimo, stigla jedna poruka, pa da probamo da nađemo, samo malo da vidimo šta piše u poruci. Kaže familija Bukvić, familiji Bukvić srećno veselje za ćerku i za zeta, koji su, za Jovanu i Stefana Prodić, Jovana i Stefan Prodić od mame Biljane i tate. Gdje smo sad stali, to Srete, tate Srete, da budu mladenci, ćerka i zet sretni i veseli, pa idemo jedna pesma.

Evo je bilo za mladence, a mi idemo dalje, kaže se, jedna poruka glasi, kaže našoj dragoj sestrici Biljani, koja je u Srpskoj Republici trenutno i imala je venčanje čerke i to bila je zeta, to je pesma bila za nji, a ovo je poželjela, čestitala naša sestrica po babine linije iz Kambere, znači našoj sestrici u Srpskoj Republici koja je se nalazi sada trenutno tamo i tu ćemo se pridružiti i mi, i sestrica iz Kambere, po babine linije.

mala ispravka, Milan kaže da su se familija Ostojić vratili u subotu, pa eto, nadam se da su se odmorili i onda možda dragi Bog vidi da moga brata Dragana Četnika vidimo na poslu sutra, prek sutra.

Od Milana Trivanovića za Dragana i Snežu koji su se, kaže, vratili u subotu. Pa nadam se da su se lepo proveli u Srpskoj Republici i da su se malo napunili, ne malo, dosta se napunili energije, i idemo dalje sada u nove pobjede ovdje u Australiji. A dragi moji, evo sada imam čas, pošto, kaže, Dragan se, brat Četnik se vratio ovdje, znači vraća se na posao za koji dan. Nisam danas bio u Melbourneu, možda je počeo danas da radi, ali evo, idemo za sve šofere. Tu je Pero Džomba, tu je Miki Lakić, tu je Dragan Četnik, tu je moja malenkost, pa za sve šofere koji niste možda sada večeras tu prisutni na Facebooku, idemo jedna pesma od Moravac Radio za sve šofere. Big Willows!

šta vi kažete šoferi na ovo, je li bila dobra? A vidimo dalje. Sada imate jedan veliki lepi pozdrav od naše verne slušateljke Happy Garden. Ona je tu negdje u Đulongu, nadam se da si je danas čitav dan bila u gardenu, kako se ona zove Happy Garden, ona drži Happy Garden, a i ona je Happy Garden. I ona je happy. Pa evo idemo za naš Happy Garden i za sve vaš slušalce nešto. Žeži, reži, ne bileži.

idemo dalje kad smo se ovako lepo raspištoljili. Idemo sa jedan Serbian aerobik. Žeži, reži, ne bileži. Samo za vas, Moravac Radio i moja malenkost Dragan Trivanović. Čak i

Nešto se iz kunda čuo, idemo da ponovimo pesmu gdje je ta sada bila, mora da je nađemo ponovo. To gdje je bila, ali sad ćemo mi to da nađemo. Samo malo, ovo ubaci od mene, kaže, ovo ubaci od mene, ajde da vidimo šta je ovdje nešto ubaci od mene, ajde da ubacimo od tebe, da vidimo šta će to da ubacimo. O. Nešto neće, nešto ne ide, nešto se iskundačilo. Neće da ide, izvinjavam se, ne ide. Moramo da idemo sa onom pesmom što sam ja imao prije, ali gdje se sad ona izbrisala. O, ništa veze, nema veze, idemo dalje, kad je ona pesma prekinula, nešto... Stana Božić, hvala od srca, živi bili, nešto stiglo poruka, a mi idemo dalje.